0: Fredag och lördag kan du ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommarvibberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%.
1: Bra, men siden Joker är en god nabo som också bidrar med inspiration hade det varit fint att få med någon det också.
0: Grillspiration ska bli. Fredag och lördag kan du ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommarvibberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%. Och trenger du inspiration till grilling och god sommarmat, finn vårt uppskriftshäfte i butiken eller på joker.no.
1: Uppskriftsmässigt levererat, ja.
0: Ligger med det. Joker, den gode naboen.
2: Solør Radioen Plus.

0: Er du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg, Vane.
1: Jeg, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til
4: Biltema.
2: Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
0: Soleradion Plus.
6: Det här är Thomas Böjtkan. Jag kan inte svara just nu, men lämna ett meddelande efter signalen.
7: Hej Thomas Böjtkan, det är Roland här I Europa. Hoppas du...

0: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommarviberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%.
1: Bra, men siden Joker är en god nabo som också bidrar med inspiration hade det varit fint att få med någon det också.
0: Grillspiration ska bli. Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommarviberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%. Och trenger du inspiration till grilling och god sommarmat, finn vårt uppskriftshäfte I butiken eller på joker.no.
1: Uppskriftsmässigt levererat, ja.
0: Ligger mode. Joker, den goda nabon.
2: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Och motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: Soleradion Plus.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbet I en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast I ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
6: Soløradion pluss.

trodde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

0: Fredag och lördag kan du ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommarvibberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%.
1: Bra, men siden Joker är en god nabo som också bidrar med inspiration, hade det varit fint att få med någon det också.
0: Grillspiration ska bli. Fredag och lördag kan du ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommarvibberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%. Och trenger du inspiration till grilling och god sommarmat, finn vårt uppskriftshäfte i butiken eller på joker.no.
1: Uppskriftsmässigt levererat, ja.
0: Ligger nåde. Joker, den gode naboen.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Fredag och lördag kan du ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommarvibberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%.
1: Bra, men siden Joker är en god nabo som också bidrar med inspiration, hade det varit fint att få med någon det också.
0: Grillspiration ska bli. Fredag och lördag kan du ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommarvibberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%. Och trenger du inspiration till grilling och god sommarmat, finn vårt uppskriftshäfte I butiken eller på joker.no.
1: Uppskriftsmässigt levererat, ja.
0: Ligger mode. Joker, den goda nabon.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Soleradion Plus.

gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit